0: tekare manki mana chabu kenele beskele votika watu wakir genki roxy bolton genki big moz watu watini pangeo muziki mukenele mbe wakana makonyi pe wakana chabu kenele wibirli ja wakana bonele chokani itika winyene chama kide noje na pool birgi kar benika tiki ka beir maka birgi kar menele to jama war kima birgi nami itikiri man pier boru ya boru tane ya deka rap fm dakika pavi ya chie mukartiko chaba boru afoe badak tuwal bingi chengi boru la mera renu ra chaman skovia maukaro mabiru tuwal loka ngele miu gili eneno ukaro kima birgi nami itikiri kima nipoi kiri dakika maka mewa maure ya mateku ya kabir kikere mabiru tuwal majele ino vachama kiman inama nota bira bira ngana chel bira waria bicho bichele bichele nota bira ngana bicho ria ngana dek aboro aboro abo mwene kabiru maka megi ngaliko mnotika time bicho mpidi albatin hello yeah afoya kwa na bicho wali mpana
1: kwa bicho kio kwa mada
0: nae batea
1: kwa bicho kia kia kia kia
0: Ah, bora gina rai, pe jeno tina beya ko bichu kuji kuji.
1: Ah, pera tiri po kako.
0: Kakare.
1: Bora tong kako.
0: Alright.
1: Ya ko wei ma chi na ma ma chi.
0: Hmm.
1: Ta jeno tina beya ma chi kong na chok di na pa miya bora.
0: Hmm.
1: Ah, ti kua kong ma chi na ma wa chi tong kako.
0: Kakare.
1: Ala po ya ta.
0: Afoy wa bidu hello rabe FM.
2: Hello.
0: Hmm. Allo ko lefti le ngom
2: ko na ke
0: ko na ke lefti le ngom
2: ta ko na ke lefti le ngom
0: wundo ling ling mo badal
2: ah wundo ling ling na wundo ke ke ko ro wacce ko na ke lefti
0: akwa ke ja mate ak tsalla mara
2: yela te
0: kakare
2: jol mo ko mo
0: pira te kare da
2: la mera te kare te le gara
0: hmm
2: ate te la mera te le
0: hmm
2: La
0: gente
2: si
0: vede di ora. Cacare. Dammi. Fuori mette. Right, fuori mette. Tu non hai raccio il gicchio di con il lato di hello.
3: No, no.
0: What, man?
3: No, no.

0: kaginywa olok palo baka shell ke won mauti ka winyu radio ki kamo berye an niyana matin lakwat ukelo Richard Paul polkano Omar beru ke Reverend Paul Omar beru kanywana ria rio si Reverend Paul mo commitment tie mo mago ma tie ma teko twal katiri jami mogo ma pigi tego bene si wako timi en piti ka shell kwedwa niyana malachan wabi beru ka shell an niyana matini amyata mete ki lok mala niyon shawan wanywa kukany ma wiyo don kiyo madok ki lok mi repentan nuni ngut chabiat mukarni hananywa kukashel ki wane lok madok ki lok kumut chi chawa ubiru manok tutwal umiyo pe walor chi niyana matina taone umyara mete kere manok niyana matini so chabiat mukaro wanwa wachi ngut ngut ubiru weko timo ginu moni machwin na to moni ni pemiero ni kai duk katino genu moni mayomo chwin na to moni ma miero ni so la bonne romber chalo yen la tich ngere tie ki la det tichi gwacha o kana roche ki dok tich mo kenyo utim bal mo time wet kuchu dugi wet watu dok ki lu wet yom chwin ni betie miete to twale yen mai rojo ni umyare ngure ikom gen ma yini timoni an ngure ubero weko ne matwal kade ngute kom gen ma yini timoni chidong pe nwoye timone dok di weko dong beru matwal mwana yeki luwane ngut ento ngut ma yini ngute kom gen mwad bal mwal may balo ni kadale dok katimone ni enini peki luwane ngut chamo kena nwe beru ka kora kora ikom gen mwote ni malete kom yin chi mila gawe waida ngoto e kok matera da da kombal moti me ya unu pe ngur piyando kai wiri ini ya mo kena yenda ke dore mete kiti mune so ngoto ene ni enyo beru ngot ma wanyo wa ngoto nyimno ba wanero ni ya choke Bible wati waka maleng ni ni woke bal pa ngarachen luba kwano dobu duchu luba kwano dano duchu ni gen go balo ni woke kwara kwara ma mekwa dano minama chel me kwa chweru ne Ayo beru Adam ni woke bal pa Adam lo ba neno balo duchu dano mo iken madungi chwe lo bikom kani lo ba kwano bali kome ni kwanyu kangato enuni umuti nyin lo ba uchiro chukwayo kija bot lo ba uchukwayo kija bot Yesu ma ene kanya kimino en tuero me weko bal pa dano en ngara chiel ke kanyo beru Yesu ma ena ye romber kikero me weko bal pa dano Ma Bible wani wan mia wangut bot en. Wachiet ka wangut bot en. Kape wangut. Boba kwano ni wanu kit wapiti ya ti. So wakwane chabiet mukarni. Ibuk pa. Ibuk pa titpalo kwena. Chura dek tienga pa wiyapu mwen. Ma wajo ni. Iyo. Ngure. Wek balu ki weko. Ni yo. Umiara wan wangure. Monu lok ma wakwane chabiet mukarni. Ma aram yete pedok wa doj ma tuto twal Waini umya wan wangure Wek balwa ki weko Wek wan wanong yuyo Ma aki bot loba So ni woki ngut ma wan wangur tinim loba Ikom bal ma wan wangtini kom loba Angiri ni Ngara chiela chiel ngeo gen ma ene timo Kai poro ki lok palo ba ma ki kwane Bible Poro ki lok palo ba ma tlupit palo ba Polkar beru ka kwano ne kare ki kare Gi beru ka wacho ne Pokon ki tit maka meri. Rwate ki gin man lop pala ba wajo. Kire biti nu yin pe chere gan lega. Anye ni I radio kiti yini winyo lop pala ba. Kamu kena I mou chao kena I brown bear ki kere ni kwanu wa lop pala ba. So I lop pala ba ma yini winyo dake winyo ki kwanu ulu tit pala ba ki bear ka tieto neni. Kuri ma yini dor ni ma. Pore ki lop pala ba. Kaya nem bong pe pore. Mo piyare tek su twa leo miyare yini ngure. Ikom gin ma yita timu neni. Wek duk chien Ngut eno Ngut kai duku chien Bot loba Kai chako wot ka chel kwere Pienne eno I duku chien eno Doi ao mabo Ki lok pa loba Chio weko mera taitas Ini yana matini kong kwana Wai buk pa luka Chora pa tienga pa wia dek Miyo ki ya pa wia bishel Mera taitas kai no Kai kwana wakong Buk pa luka Chora apa Tienga apa wia adek Me okia pa wia abichel.
1: Yes, kwa na kirman. ibi kokange yin kër jim ibi kokange yin berek sedia yen kono yam tij madiro metwe magetiu botu ni ituro ki Sodom kono jone kungut wachon kon kungi rugo banchola mage bero iburu bene ento chan paturu ki Sodom bebero tuara tuara inir me ngolukop makaro chan mabiporo ikumi keyin kaperinum gibitingi malo ipolo pekumeno ibiduo kiping wako wailien
2: ngega parli
0: Apar
1: bichel wai ni ngad ma winyu no winyu han ngad ma kweru no kweru han ngad ma
0: Apar bichel kwa na koman ngad ma winyu no winyu han ngad ma kweru no ukweran ngat ma kwera no ukwero ngat ma ora
1: amen
0: mono gemba yesu kristo berka wachune amerika chakon kwana ke ya pawe de meni lokma yesu kristo logo ikom jo magi degnut hallelujah meni gemba duke mengut obikele ikom kuri obikele ikom in obikele ikom gang manyiti ye ubikere ikom lobo mamiku kama yiti akwa yere ka yini dek mut ka dano gi dek mut me dugu chen ilok paloban pianana ane awaze chon iwi atini iwi chabiat mokara waberka watu ni bal ma wan watimo ena ya wani kai kong po kong igien mayini logo igien mayini tamo igien mayini tiu kapore ki lok paloban mapol kari yin vinyo ki berka katiatu ne ni woke bon lo tiche unu mai kwano ki Bible tere no tiki long piere tek tu twani o miere yini ingure ichak a ki kama yi waru no de yoke ye ki longi ingut ke chak dugu chen ilok palo ban chika inen yin puri jemo idek dugu chen lok palo ban wajani Yesu Kristo wajo unu tika koko gang mauma tek tu twan wajani ibi koka nge yin korejin yin ikabak ibi koko ange yin beteseda piyan kono yam tit madiro metwe magitiu botu gitiu ituro kisidon ukono jone gungur wai ko jone gungur chan kungiruo banchola magibero iburo bene ento chan paturo kisidon biberu tuara tuara iniano me ngolokop makaro chan mabiporo ikumi meni gimba Yesu Kristo wajo ubero ka wacho borjo magen gi jin magen gi wajo ni ankuna ngut pengo lok maki loge Bible po beru loga da gimba lok palo ba wajt po beru loga da me ubero lok ma ki beru ka tieto ne mo ubero lok ma ki tero ubero lok palo riego ubero lok pa jo magen ni gochoyo mono mere mi buori widano wega wichi ni Yesu Kristo wajo ni yin ibi koka nge yin mai dek ngute ibi koka nge wajo ni kono yam jo me turo wega wichi ni gen moti me turo ki Sodom uberu gen maliga reda ikara ma jo ni gen gi dek ngut lo bao mi yupute ilogo me turo kasel ki Sodom ulogo jemi madon ilok komturo ki Sodom chiu wego Yesu berka wacho neni kono lok ma kunyone kitika tieto bot mi wultika winyo neni kono lok ma ngut ma yam malo tich palo ba cheng bari jami yoke chia bicha wapa radio rapa gen kitika tieto neni dano go lok ego duk borruot dano go lok ego duk borruot kono yam lok enini ki berka tieto ne ilobo turo ki lobo Sodom kono gen pogoto unu joni chari gemati me kongiri kanon gengo winu loki kien bo bere ka winyo loke keta yini tiye ke opportunity unu itiki kara mo wech maki tika tieto lok bore ni jome toro ka chel ki Sodom gen pe ubero ki kare mi winyo la kuri lok ene malo titpala ba gen ki tiyero ni pe gen bo bere ki kare mi winyo nino ki nino winyo lok pala ba yor lega chin chabiet chin chabiet mi tieto lok pala ba dano go win unu wey kien gang jomo kene gi woro ki chwalo lok pala ba wa yi ot gang ni kenyo yin puri jeno ko uwego yusu bera wachi jome toro no kano yam loki yeni ni ki berka tieto bot gi kitma ki berka tieto kere bore ni unu arima ming uro bubini kom kwogi jone no bolonye bongi gen gi bolo bongi oping chunge botu pi gen mauti me kom kwogi no gen gi bonana duki pa gen mauti me toro ki Sodom uwego no jone gen abu mwot mada unu yusu tika loki kano gimoti metoro ka chel ki Sodomi unu jome Sodom gen guberi ka winyo loke unu yini beri nara chel mo beri Sodom ki toro unu kui ngurt mada piene yin pe neno dok gini poti mekuni uweo yin puritika jing uweo yusu waini ibi koka nge karabo bino ma yini bi koka nge ne kono yama nge oba kunke beri ka tieta lok ne umyara nguti kom gen ma beri ka timo nene umyara nguti kom lok ma beri ka loko nene umyara nguti kom tit ma beri ka tiru nene kono yama nge o mano proti lobo kuja mano tit paro ba antima duata tena ki bino wae otaba tena ki bino wae charo wa ka tieto lok pala ba tena ke nen angero biu tiero loki yini ni bora ana ya kwero ana ya jemo akwero winyo loki pitian loki yini ni Yesu Kristo waini ka yini kwerba yini bi koka nge pian kara bobino machan mai bo pori kumim ubobiru liet loi wa chan mo pori komturo Bible waini turo kasel ki Sodom akemu palo ba beri kongi kun lo ba shekene gano bi beru bu jono mo ma nema be bi beru pere e gang me turo kasel ki Sodom pi jemo gi pi awo ki lok palo ba pikwero muti kombalgi dano yigi yom dano tiyo dok dano yigi yom kagi timo bal dano yigi yom kagi tia nekulo wetgi dano yigi yom kalu wetgi beru ma chungi chwe kuno enwaini mono yo beru yom ye dano nyara nyara kalu wate wate peho eno noni inune yo beru gima bemo pore kumna wate ma miyara kubetka time ye yom ye mila kangut enwaini inune ye kome kongdongo kwa rangeli yita wae kongo kwa rangeli ba eto tika kwako yina ye ya yina ye di bi beru ma raj loyo yina tika winani yina ye di bi beru ma raj loyo karami ngolo kopt ikarama Yesu Kristo biduogo mao bi kwanyo jwane ka yego joma bedo chwaro gi ingome chike ka yego joma bedo kamiyo kuoma pitum bot gi Bible wani joma poli kimu kenyo bubu koka nge joma poli kim gang kany gen bubu koka nge yin me tika winyama yin la jemoni machamo kene chuyi tika pukeni la kwarete nyato lok mada kuberchana lor radio man ding wich morkore yin emyar timo kito yanoni pay team gini yanoni yin me emyar lako tesi yane pay loge piyan ka peba yin bi berki koko madira reda ibi beruki chan madira reda chan mao porre ikom lobo turo kasel ke Sodom biberu tuara tuara biberu tuara tuara gima Yesu Kristo berka wacho enu kununu yani ngeo chan mao berka porre turba kununu kubeti chani chunyiti ka miela miela amieto mera Titus kongo kwa nabuk pa Joel sura dek chinga ngwen miyoki ya boro amieti ke kwa na kong wekong inen gima berka time turo ngomo berka time turo chama ki berka kerto ne turo gima lo ba berka loko ne turo ke kwa na buk pa Joel ya meragi neskei no ramu kwa nane unu no la kwa Titus ramu kwa nane we are winning gima time turo beru gima raya deda gima time sida uberu gima raya deda uberu ta uberu weko gang uberu vu weko gang me don vu manu ngak mo peye
1: tuwana dek chinga di
0: chinga a bichel chinga ngam miyoki ya boro kekwan kong